0: Fashion, omiljenata destinacija za šoping, dobiva nov premium prostor. Na ista adresa, no na nova lokacija. Prvi kat vo Skopje City Mall. Od 1. oktomvri uživajte vo novo nivo za premium šoping iskustvo. Večekat specijalni iznenaduvanja. Sara Fashion, sekogaš poveke.
1: Listening to your favorite songs, Antenna 5.